0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu-și poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
1: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Live.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Live live.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba, ba, bi, bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: cel vine mama.
1: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
1: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Tera. Thank you.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi variabilă. Vom avea un cer predominant noros, dar și perioade însorite, în special după amiază. Temperaturile maxime vor atinge 17 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și 25 de grade la Fetești. Vântul va sufla moderat din sector sud-estic, umiditatea medie va fi de aproximativ 80%, iar posibilitățile de precipitații rămân reduse. Minimele din această noapte se vor situa în jurul valorii de 13 grade Celsius. Mâine, vremea se va menține în general înnorată aici în zona noastră, cu temperaturi maxime cuprinse între 17 și 18 grade Celsius, însă ne vom putea bucura și de perioade însorite. Să ne amintim că soarele nu strălucește mai puțin atunci când luminează drumul celuilalt. Să alegem o viață fără invidie, căci atunci când încetăm să mai privim cu regret la cerul altuia, ne salvăm energia pentru a aduce lumina în propria noastră viață. A trăi fără invidie înseamnă a trăi liber, bucurându-ne sincer de reușitele celor din jur. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

este singura zi din săptămână care reușește să-i facă pe mulți oameni să zâmbească încă de dimineață, parcă totul se simte puțin mai ușor când știi că urmează două zile în care ritmul se schimbă și, bineînțeles, avem timp să respirăm mai liniștiți. Ramona sunt, vă salut și vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine! Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

legea ar putea schimba condițiile din maternitățile din România. Inițiativa prevede ca femeile însărcinate să poată avea un însoțitor în timpul travaliului și al nașterii. Totodată, proiectul pune accent pe protejarea intimității, demnității și vieții private ale mamelor pe durata internării. Sunt prevăzute reguli clare pentru ca pacientele să beneficieze de mai mult confort și sprijin în momentele dificile. Proiectul este încă în dezbatere și urmează să fie analizat înainte de a putea intra în vigoare. Practic, viitorii tați ar putea trece oficial de la stau pe hol și aștept la respira adânc, iubito! Live life! Live!

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
1: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Este ora 10, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele american Donald Trump a dat un ultimatum până la 4 iulie Uniunii Europene. Dacă până atunci nu aplică acordul comercial cu Statele Unite, Uniunea Europeană riscă să plătească taxe vamale și mai mari. Iar Partidul Aur îi cere președintelui Nicușor Dan să desemneze de urgență un prim-ministru. Nimeni nu s-a opus listării la bursa companiilor de stat, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu. Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat într-un interviu pentru Hot News că s-a consultat cu toți vicepremierii înainte de a decide să listeze la bursă pachete minoritare din companiile de stat și nimeni nu s-a opus. Iată declarația.
2: Deci înainte de a ieși dumneavoastră public, ați vorbit cu domnul Neacșu, domnia sa v-a spus că în principiu e de acord, i-ați trimis și lista pe mail, nu știm dacă și-a verificat sau nu mail-ul, ori și cât ați ieșit, ați anunțat...
3: Nu, am avut discuții și în acest comitet interministerial la care participau reprezentanți ai fiecărui minister implicat.
2: Înainte de 16 aprilie.
3: Din noiembrie încoace am făcut... Am avut deja, cred că, vreo 10 comitete interministeriale, nu mai știu numărul exact, dar am avut frecvent comitete interministeriale în care discutam proiectul pilot al celor 22 de companii și am discutat și despre acest material la care lucrăm, la listabile, și am organizat inclusiv o întâlnire cu Bursa de Valori București, la care a participat AMEPIP, Secretariatul General al Guvernului și, dacă mi-amintesc, și din Ministere Oameni.
2: Vă întreb direct, în cadrul acestor întâlniri a fost vreun membru al vreunui comitet interministerial care să se opună vehement listării la bursă? S-a spus cineva, nu sunt de acord cu această metodă?
3: Nu, n-a existat nicio discuție de acest fel. Nimeni nu a zis mă opun.
0: Aur îi cere președintelui Nicușor Dan să desemneze de urgență un prim-ministru după ce guvernul bolojan a fost demis cu o moțiune de cenzură PSD Aur. Formațiunea afirmă că România, citez, nu poate funcționa pe termen nedeterminat sub zodia interimatului și a crizei politice, criticând totodată modul în care au fost organizate consultările de la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan trebuie să respecte Constituția fără alte intervenții de tip consultări informale, spune Aur, care precizează că în Constituție nu există acest termen. Aur îl consideră pe Nicușor Dan principalul vinovat pentru criza politică și îl somează să revină la cadrul democratic, renunțând la jocurile politicianiste care au creat doar instabilitate și în care și-a dovedit nepricepere, a declarat George Simion, președintele AUR. Viitorul premier trebuie să aibă încrederea românilor, nu poate guverna un premier cu un nivel de încredere scăzut pentru că vor ieși oamenii în stradă, a declarat Ciprian Ciucu la Antena 3 CNN.
4: În această situație, cea mai bine este să fie personalitatea politică cu cea mai mare încredere în românilor. De ce? E foarte greu să conduci un guvern, mai ales minoritar, dacă tu ai încredere de 10%, 15%. N-ai autoritate, n-ai legitimitate. Lumea îți iese în stradă automat. Totdeauna când vei avea un prim-ministru care are 10-15%, nefiind credibil și neavând sprijinul populației, lumea se răscoală. Și atunci va trebui să căutăm în această ipoteză, dacă ea se va întâmpla, cea mai credibilă persoană din acest nou angrenaj politic. Poate să fie Ilie Bolojan? Eu cred că da. Poate să fie și altul? Rămâne de văzut.
0: Marș pro Europa anunțat în capitală mâine 9 mai de Ziua Europei. Bucureștenii sunt așteptați la eveniment începând cu ora 17 în Piața Universității, kilometrul 0 al democrației românești, de unde vor porni în marș către Piața Victoriei, ne-a spus Marian Rădună, președintele Asociației Mediu Educație Activism, organizatorul evenimentului.
5: La nivel de Uniunea Europeană vedem cu toții că există un curent radicalizat, așa zis naționalist, care vine cu o privire către Est, dacă pot să mă exprim plastic. Noi trebuie să știm că facem parte din Uniunea Europeană și nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Și cifrele arată că România i-a fost mult mai bine de când este în Uniunea Europeană și România s-a dezvoltat. Vorbeam cu cliente care a venit în state după mulți ani și a zis, da, poate voi nu vedeți schimbarea, dar România s-a schimbat. Europa nu a luat nimic. Până acum Europa ne-a dat. Ne-au dat bani ca noi să avem autostrăzi, să ne dezvoltăm, să investim în digitalizare, în educație. Până acum cifrele arată, dacă vorbim factual pe cifre, cifrele arată că România a beneficiat de a fi parte din Uniunea Europeană.
0: Peste 70% dintre români ar vota unirea cu Republica Moldova la un eventual referendum. Datele cercetării percepția românilor cu privire la Republica Moldova realizate de INSCOP arată și că peste 2/3 din români consideră că unirea cu Republica Moldova este o datorie istorică, în timp ce 26,4% sunt de părere contrarie. Mai mult de 1/3 consideră însă că unirea nu se va realiza niciodată. Lina Grâu are detalii.
6: Aproape 72% dintre respondenți se declară de acord cu afirmația potrivit căreia locuitorii din Republica Moldova sunt români, de o limbă și de un neam separați de România doar de istoria recentă. În același timp, peste 21% ar vota împotriva unirii. Tema unirii Republicii Moldova cu România pare să fi depășit zona nostalgiei istorice și să se fi transformat într-un reper identitar larg acceptat în societatea românească. Pentru majoritatea românilor, relația cu Republica Moldova nu mai este percepută strict în termeni diplomatici sau geopolitici, ci ca o relație între comunități considerate parte a aceluiași spațiu cultural și istoric, declară Remus Ștefureac, director INSCOP Research. La nivel de partide politice, printre votanții AUR sunt cele mai multe persoane convinse că unirea dintre Republica Moldova și România nu se va realiza niciodată. Votanții PNL și USR, cei cu educație superioară, locuitori din București și din mediul urban mare, cred în procente mai ridicate decât media că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 10 ani sau mai mult. Remus Ștefureac subliniază că datele arată și existența unui realism pronunțat. Românii susțin ideea unirii, dar nu cred că aceasta se poate produce rapid. Susținerea unirii începe să fie redefinită nu doar prin argumente exclusiv istorice, ci mai mult prin argumente de securitate, apartenență europeană și stabilitate regională. Astfel, unirea nu mai apare doar ca o recuperare a trecutului, ci ca o posibilă soluție strategică pentru viitor, mai spune Remus Ștefureac. Ștefureac, subliniind că această schimbare de paradigmă poate crește relevanța politică a temei unirii în anii următori.
0: Președintele american Donald Trump lansează un avertisment pentru Uniunea Europeană după o convorbire telefonică cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Dacă până la 4 iulie Uniunea Europeană nu încheie un acord comercial cu Statele Unite, atunci taxele vamale vor fi și mai mari. Parlamentul European a aprobat la finalul lunii martie, cu anumite condiții, acordul cu Statele Unite, dar procedurile interne prevăd negocieri cu statele membre înainte de aplicarea acordului. Iar acum la final datele despre vreme. Astăzi avem o vreme caldă, dar capricioasă. În a doua parte a zilei și noaptea apar ploi însoțite de tunete și fulgere. Maximele astăzi sunt cuprinse între 11-13 grade până la 25 de grade. Sunt 17 grade în capitală la această oră, 16 la Timișoara, 15 grade la Cluj, 14 la Iași, 16 grade la Sibiu și 13 grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, însă urmează Moldova Zoom cu Lina Grâu.
7: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
8: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
10: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul de Nisei, carte recomandată de RFI România. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

tău studiu arată că anumite substanțe din cafea ar putea avea efecte benefice asupra sănătății și creierului. Cercetătorii americani au descoperit că băutura poate activa un receptor asociat cu răspunsul la stres și procesul de îmbătrânire. Specialiștii spun că beneficiile nu vin doar din cafeină, ci și din alți compuși naturali ai cafelei. Studiul mai sugerează o posibilă legătură între consumul moderat de cafea și reducerea riscului de declin cognitiv. Pe scurt, cafeaua nu doar ne trezește dimineața, ci începe să primească și aprecieri din partea cercetătorilor.

0: el vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi variabilă. Vom avea un cer predominant noros, dar și perioade însorite, în special după amiază. Temperaturile maxime vor atinge 17 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și 25 de grade la Fetești. Vântul va sufla moderat din sector sud-estic, umiditatea medie va fi de aproximativ 80%, iar posibilitățile de precipitații rămân reduse. Minimele din această noapte se vor situa în jurul valorii de 13 grade Celsius. Mâine, vremea se va menține în general înnorată aici în zona noastră, cu temperaturi maxime cuprinse între 17 și 18 grade Celsius, însă ne vom putea bucura și de perioade însorite. Să ne amintim că soarele nu strălucește mai puțin atunci când luminează drumul celuilalt. Să alegem o viață fără invidie, căci atunci când încetăm să mai privim cu regret la cerul altuia, ne salvăm energia pentru a aduce lumina în propria noastră viață. A trăi fără invidie înseamnă a trăi liber, bucurându-ne sincer de reușitele celor din jur. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În următoarea oră de program vorbim despre două lumi complet diferite, familiile care vor primi curent gratis în anumite intervale orare și numărul tot mai mare de milionari din România și Europa. Unii stau cu ochii pe orele cu energie gratuită, alții pe conturile din bancă, până la urmă fiecare își calculează bugetul în felul lui. Ramona sunt, stați cu mine!

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba, ba, bi, bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 5.000 de familii din România vor putea primi curent gratuit în anumite intervale orare prin oferta unui furnizor de energie. Clienții vor plăti doar tarifele de rețea, iar energia va veni din producția de panouri fotovoltaice. Curentul gratuit va fi disponibil în weekend între orele 10 și 16, dar și în anumite perioade din timpul săptămânii. Oferta se adresează familiilor care au contoarele inteligente și un consum de aproximativ 300 de kW lunar. Specialiștii spun că astfel de pachete ar putea deveni tot mai comune pe măsură ce crește producția de energie verde. Practic, pentru unii români, weekendul vine cu lumina din partea casei.
1: Live. Live. Live. Live. Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Tera. Numărul milionarilor continuă să crească la nivel mondial, iar România se află printre țările cu cea mai rapidă evoluție a averilor mari. În ultimii 5 ani, tot mai mulți oameni au intrat în categoria celor care dețin averi de peste 30 de milioane de euro. Germania conduce clasamentul european, însă și România înregistrează o creștere spectaculoasă alături de Polonia și Turcia. La nivel global, Statele Unite rămân lider detașat cu sute de mii de persoane ultrabogate. Se pare că unii români chiar au luat în serios expresia: banii nu dorm niciodată!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi variabilă. Vom avea un cer predominant noros, dar și perioade însorite, în special după amiază. Temperaturile maxime vor atinge 17 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și 25 de grade la Fetești. Vântul va sufla moderat din sector sud-estic, umiditatea medie va fi de aproximativ 80%, iar posibilitățile de precipitații rămân reduse. Minimele din această noapte se vor situa în jurul valorii de 13 grade Celsius. Mâine, vremea se va menține în general înnorată aici în zona noastră, cu temperaturi maxime cuprinse între 17 și 18 grade Celsius, însă ne vom putea bucura și de perioade însorite. Să ne amintim că soarele nu strălucește mai puțin atunci când luminează drumul celuilalt. Să alegem o viață fără invidie, căci atunci când încetăm să mai privim cu regret la cerul altuia, ne salvăm energia pentru a aduce lumina în propria noastră viață. A trăi fără invidie înseamnă a trăi liber, bucurându-ne sincer de reușitele celor din jur. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În punct ediție de astăzi, vineri, se simte ca de obicei un ritm mai ieșit din comun. Parcă este necesar să punem chiar pauză ritmului grăbit și să așteptăm cu brațele deschise weekendul. Ramona sunt, vă mulțumesc că sunteți cu noi ceas de ceas. Până la reauzire, vă spun doar atât. Pa, pa! Live. Live. Live. Live. Live. Tera.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba, ba, bi, bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Și 5 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: vineri, 8 mai, astăzi știți ce se sărbătorește? Ziua Luminii. Haideți să avem mințile luminate, zic, și să facem treabă împreună, treabă bună cu ajutorul muzicii, pentru că da, este încă zi de lucru, dar vine și el weekendul imediat, bate la ușa așa și îl primim cu brațele deschise, da? Graziela Ionescu sunt, vă salut pe toți, rămânem împreună în cele ce urmează, audiție excelentă!
1: Live life. Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live. Live.

Într-o lume în care relațiile par tot mai fragile, mulți oameni încearcă să afle cum să-și dea seama că au găsit persoana potrivită. Deși dinamica întâlnirilor s-a schimbat în ultimii ani, specialiștii spun că există câteva semne clare care indică o relație sănătoasă și de durată. Haideți să aflăm care sunt aceste indicii, vă integrați natural în cercul de prieteni, râdeți împreună chiar și fără motiv, cum se spune că râzi ca știți voi cine în târg, râdeți împreună așadar, vă simțiți bine împreună chiar și când nu faceți nimic, conflictele nu vă distrug, ci vă apropie, vă inspirați reciproc să deveniți mai buni. O relație de durată nu te ține pe loc, ci te ajută să evoluezi. Dacă partenerul te motivează să fii o versiune mai bună a ta, este un semn clar că legătura voastră este una sănătoasă. Și vă arătați recunoștința în mod constant. Nu este suficient doar să simți apreciere, este important să o și exprimi. Total de acord cu asta, degeaba apreciezi persoana de lângă în sinea ta dacă nu-i și spui lucrurile astea și stai liniștit că nu se umflă în pene. Lift.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi variabilă. Vom avea un cer predominant noros, dar și perioade însorite, în special după amiază. Temperaturile maxime vor atinge 17 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și 25 de grade la Fetești. Vântul va sufla moderat din sector sud-estic, umiditatea medie va fi de aproximativ 80%, iar posibilitățile de precipitații rămân reduse. Minimele din această noapte se vor situa în jurul valorii de 13 grade Celsius. Mâine, vremea se va menține în general înnorată aici în zona noastră, cu temperaturi maxime cuprinse între 17 și 18 grade Celsius, însă ne vom putea bucura și de perioade însorite. Să ne amintim că soarele nu strălucește mai puțin atunci când luminează drumul celuilalt. Să alegem o viață fără invidie, căci atunci când încetăm să mai privim cu regret la cerul altuia, ne salvăm energia pentru a aduce lumina în propria noastră viață. A trăi fără invidie înseamnă a trăi liber, bucurându-ne sincer de reușitele celor din jur. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba, ba, bi, bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

divorțat la 24 de ore după nuntă, o poveste care pare desprinsă dintr-un film a devenit virală online după ce un bărbat a decis să-și părăsească soția la doar 24 de ore după nuntă, invocând

că s-a simțit presat. Da, da, că l-a luat ea cu forța, mai ales în vacanță. O avea deja pregătită. Între două nu te plouă, s-o fi gândit el, dar nici bine nu-ți este. Live Live.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

După zile cu frig și ninsori, luna mai ne-a amintit cât de aproape este vara. Temperaturile s-au apropiat și de 30 de grade, iar în unele locuri au crescut și cu 10 grade față de începutul lunii mai. În multe orașe, oamenii s-au bronzat deja în parcuri, ori s-au răcorit la fântânile arteziene. Dacă se răcoresc de acum la fântânile arteziene, la vară ce or să mai facă? Umblă la pielea goală. Primele zile din această săptămână au arătat ca un weekend de vară. De exemplu, la Iași au fost 28 de grade, în vestul și nordul Moldovei a fost cel mai cald, la Arad mulți s-au relaxat în apropierea bazinelor, iar în Timișoara oamenii au ieșit în parcuri sau pe malul Begăi. Căldura nu a adus doar bucurie. În jumătate de țară este secetă și pământul este tare ca piatra. Asta este, ne pregătim sufletește și din toate punctele de vedere pentru vara ce vine, pe care o așteptăm cu nerăbdare, pentru că știm că este anotimpul preferat al multora dintre noi. Și știu că muzica de calitate vă place, așa că rămânem împreună!

0: vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Fac pregătiri pentru redeschiderea Transfăgărășanului. 80 de drumari lucrează în aceste zile pentru înlăturarea zăpezii la altitudini mari. În plus, înlocuiesc parapetul metalic, curăță șanțurile și zidurile de sprijin. Se estimează că lucrările vor fi gata pe 10 iunie, însă ploaia în exces ar putea amâna finalizarea lor și automat redeschiderea șoselei. Pe 15 mai, săptămâna viitoare, vor fi demarate lucrări similare și în porțiunea din județul Sibiu. Abia așteptăm redeschiderea Transfăgărășanului. Probabil că abia așteaptă și ursuleții, pentru că știți că, din păcate, ies la margine de drum și așteaptă turiștii să le dea de mâncare, ceea ce nu este recomandat. Cred că ar trebui să ne reamintim lucrul acesta în fiecare an. Ne întoarcem la muzică!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi variabilă. Vom avea un cer predominant noros, dar și perioade însorite, în special după amiază. Temperaturile maxime vor atinge 17 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și 25 de grade la Fetești. Vântul va sufla moderat din sector sud-estic, umiditatea medie va fi de aproximativ 80%, iar posibilitățile de precipitații rămân reduse. Minimele din această noapte se vor situa în jurul valorii de 13 grade Celsius. Mâine, vremea se va menține în general înnorată aici în zona noastră, cu temperaturi maxime cuprinse între 17 și 18 grade Celsius, însă ne vom putea bucura și de perioade însorite. Să ne amintim că soarele nu strălucește mai puțin atunci când luminează drumul celuilalt. Să alegem o viață fără invidie, căci atunci când încetăm să mai privim cu regret la cerul altuia, ne salvăm energia pentru a aduce lumina în propria noastră viață. A trăi fără invidie înseamnă a trăi liber, bucurându-ne sincer de reușitele celor din jur. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune. Live Life. Tera. Got stones in my stomach and they're in my brain. You faded away and I lost my way. Too close to ignore, too far to talk to. Wrinkles round yours and tears round my eyes.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
1: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la 2 bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Județul Mobil, investiția care naște controverse la Buzău, cum va arăta și ce spun oamenii despre planul primăriei de a crește găini? Mai continuăm programul cu muzică și o să discutăm și despre asta în cele ce urmează aici cu cea mai bună muzică. Grațiela sunt și rămân gazda voastră!

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Cotețul mobil, investiția care naște controverse la Buzău. Vestea că primăria Buzău vrea să dea 37.000 de euro pe un coteț mobil pentru găini a stârnit controverse și printre localnici. În timp ce unii o văd ca pe un lucru bun pentru copiii crescuți la oraș, alții sunt de părere că banii ar putea fi folosiți altfel. Primul care a ironizat public inițiativa a fost un consilier local care a comparat prețul cu cel al unei garsoniere. De cealaltă parte, edilul admite că investiția e mare, dar dă asigurări că se va amortiza din vânzarea ouălor. Viitorul coteț mobil ar urma să fie amplasat într-un parc de la periferia orașului și va găzdui 250 de găini. Este bine că este mobil pentru că îl poate împrumuta și altor primării să mai facă și alții ouă, nu să stea degeaba.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

când și unde vezi la lelele înflorite în Olanda? În fiecare an, Olanda este acoperită de la lele în aproape toate culorile, ceea ce o transformă într-o destinație unică pentru pasionații de flori. Unii ar vrea să ia și acasă, ce să mai... Există o mulțime de specii minunate de la lele care vin în toate formele și dimensiunile. Iată când și unde să vezi la lelele înflorite în Olanda. Ei bine, sezonul obișnuit a început la sfârșitul lunii martie și se termină la mijlocul lunii mai, deci mai avem timp să le admirăm. Keukenhof este unul dintre cele mai faimoase locuri pentru a vedea la lelele în Olanda. A fost deschis de pe 19 martie și se închide pe 10 mai, deci suntem pe ultima sută de metri dacă vrem să ajungem acolo. Există și o paradă anuală a florilor, dar a trecut, fuse și seduse, nu mai are rost să mai vorbim despre ea, vorbim la anul, până atunci noi să fim sănătoși, cum zice vorba aceea din bătrâni.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi variabilă. Vom avea un cer predominant noros, dar și perioade însorite, în special după amiază. Temperaturile maxime vor atinge 17 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și 25 de grade la Fetești. Vântul va sufla moderat din sector sud-estic, umiditatea medie va fi de aproximativ 80%, iar posibilitățile de precipitații rămân reduse. Minimele din această noapte se vor situa în jurul valorii de 13 grade Celsius. Mâine, vremea se va menține în general înnorată aici în zona noastră, cu temperaturi maxime cuprinse între 17 și 18 grade Celsius, însă ne vom putea bucura și de perioade însorite. Să ne amintim că soarele nu strălucește mai puțin atunci când luminează drumul celuilalt. Să alegem o viață fără invidie, căci atunci când încetăm să mai privim cu regret la cerul altuia, ne salvăm energia pentru a aduce lumina în propria noastră viață. A trăi fără invidie înseamnă a trăi liber, bucurându-ne sincer de reușitele celor din jur. Să avem parte de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba, ba, bi, bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Du-du-du.

bun, bun, bun, se fini la Comedii, gata, și cu săptămâna asta. Sper eu că a fost una plăcută și pentru voi, pentru că am petrecut în fiecare zi aici cu cea mai bună muzică. Vă doresc un weekend minunat și povestim în săptămâna ce vine ce s-a mai întâmplat, care, cum, ce-a mai făcut și tot așa. O zi faină, dragilor, în continuare, pupici! Live Life.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
1: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Live. Live.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Denise Milner. Live Life.

0: când vine mama?
1: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Live. Live.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: and see if you would touch it.
1: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
2: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să îi se alăture în competiție. Pentru că, până atunci, Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Live la

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 8 mai este de 621,8 MW la unitatea 1. Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 mai 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine, că nu te înțeleg, n-aș vrea să mă sun, să urli la mine.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
1: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Live la

0: mine. Mwah.
1: Ora 18.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. PNL și USR anunță că fac front comun pe trei direcții, este răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD, transmit cele două formațiuni. Dominic Fritz a exclus varianta unei fuziuni între partide. În Marea Britanie, partidul laburist al lui Keir Starmer a fost sancționat la alegerile locale, în timp ce populiștii din Reform UK al lui Nigel Farage au obținut noi victorii electorale. Iar Uniunea Europeană se pune de acord să simplifice normele privind inteligența artificială pentru a stimula inovarea și a interzice aplicațiile de nudificare, ceea ce va duce la o protejare mai eficientă a cetățenilor. Se încheie o săptămână cu două zile de negocieri informale între președintele Nicușor Dan și partide, discuții care urmăresc formarea unui nou guvern după dărâmarea cabinetului Bolojan. O variantă discutată este refacerea coaliției dintre PSD, PNL, USR și UDMR, evident fără Ilie Bolojan premier, o variantă agreată atât de socialdemocrați cât și de UDMR și acceptată de șeful statului. Pe lângă acest scenariu, care ar forma o majoritate parlamentară, mai apare și varianta unui guvern între PSD, AUR și minorități. Însă, ideea nu e pe placul șefului statului. Ilie Bolojan, care a decis intrarea PNL în opoziție, ar lua în calcul și varianta unui guvern minoritar PNL-USR cu o condiție: dacă socialdemocrații nu sunt în stare să vină cu o soluție, să recunoască asta. Scenarii, calcule și strategii discutăm împreună cu colega mea, Larisa Bernaschi. Bună seara, Larisa! Se anunță de durată șantierul unei noi majorități.
1: Bună seara, Anca, bun găsit tuturor. Într-adevăr, se pare că va fi o criză politică de durată și asta pentru că în primele zile nu au reușit să ajungă la niciun acord și nici nu pare că se va găsi ușor o formulă prin care să avem un guvern pro-occidental, așa cum își dorește președintele Nicușor Dan. Asta pentru că Partidul Social Democrat și-a dori un nou guvern format dintr-o coaliție PSD, PNL, USR, UDMR, însă în fiecare zi vedem că cei de la PNL în frunte cu Ilie Bolojan, dar și cei de la USR fac pași importanți în a se îndepărta de Partidul Social Democrat și de o posibilă alianță între cele patru partide parlamentare. Astăzi, spre exemplu, și ieri am văzut că au fost date mai multe mesaje la unison cumva între PNL și USR. Aici mă refer inclusiv la Ilie Bolojan și la Dominic Fritz, liderii celor două partide. Ba chiar înțelegem că în discuțiile care au avut loc sau în discuția care a avut loc ieri la Palatul Cotroceni între Ilie Bolojan și Nicușor Dan, poate cea mai așteptată discuție din aceste zile, Ilie Bolojan chiar i-a transmis acest lucru lui Nicușor Dan, faptul că PNL sub conducerea dânsului alături de cei de la USR își vor coordona activitățile în perioada următoare și aici a făcut referire, bineînțeles, la activitățile sau deciziile pe care le vor lua în această criză politică. Bineînțeles că demersul poate merge puțin mai departe, în sensul în care este de așteptat ca în perioada următoare PNL și USR să înceapă să formeze noi majorități, de exemplu în consiliile locale, acolo unde nu există

0: această variantă și, de ce nu, posibilitatea poate a unor candidaturi comune sau a unor liste comune în anul 2028. Aici este, de fapt, cheia, faptul că cei doi lideri de partid, și aici mă refer la Ilie Bolojan și Dominic Fiță, par să pună bazele unei alianțe pe termen mediu și lung între cele două partide, chiar dacă nu vorbim de fuziune sau astăzi Dominic Fiță a refuzat sau spune că nu există varianta unei fuziuni, e suficient ca cele două partide să bată palma pentru o colaborare intensă, o alianță, poate chiar liste comune pentru alegerile din 2028. Și de ce spuneam că e important acest mesaj și din perspectiva președintelui Nicușor Dan, pentru că, să nu uităm, Nicușor Dan este președinte ales ca independent, dar totuși USR a fost considerat ca partid prezidențial, în sensul în care Nicușor Dan este fondatorul acestui partid politic și se bazează în continuare pe sprijinul celor de la USR. Ba chiar dacă ne uităm în istoric, Nicușor Dan a reușit să câștige primăria capitalei, da, cu sprijin de la cele două partide, atunci când USR și PNL și-au dat mâna. Deci speră Nicușor Dan să obțină același sprijin și peste 4 ani, atunci când vor fi alegeri prezidențiale. Iar în contextul actual în care există, iată, un conflict deschis și între Ilie Bolojan și Nicușor Dan, mesajele care vin în sensul de o posibilă alianță între cele două partide s-ar putea să lase în offside pe Nicușor Dan, în sensul în care să intre în alegeri peste 4 ani fără a avea sprijinul unui partid politic puternic sau a unei alianțe politice puternice.
1: Larisa, mulțumesc tare mult. Larisa Bernaschi, în 40 de minute. UDMR vrea refacerea coaliției, declară într-un interviu la RFI liderul deputaților acestei formațiuni, Cioma Botond. El nu exclude însă nici varianta unui guvern minoritar, cu condiție să nu fie susținut de partidul extremist AUR. Cioma Botond i-a spus lui Cosmin Rușcior că UDMR nu ar avea o problemă cu o eventuală nouă desemnare a lui Ilie Bolojan ca premier.
2: Ieri la Palatul Cotroceni și domnul Kelemen Hunor i-a propus domnului președinte Nicușor Dan dacă ar putea să facă demersuri în sensul refacerii coaliției. Asta a fost prima propunere, iar a doua, eventual, un guvern minoritar, dar care nu ni se pare o idee fezabilă în condițiile în care trebuie să iei în continuare niște măsuri destul de nepopulare.
3: Dar o coaliție, știți bine, se bazează pe încredere. Cum poți avea încredere într-un partid care tocmai s-a întors împotriva propriului guvern?
2: Este o întrebare legitimă, dar dacă abordăm această situație conflictuală numai din această perspectivă, atunci foarte ușor putem ajunge să vină AUR-ul la guvernare. Și nu cred că ar fi în interesul României ca AUR-ul să guverneze această țară.
3: Vorbeam de încredere mai devreme, domnule deputat, și vreau să vă întreb dacă UDMR în acest moment mai are încredere în PSD.
2: E greu de spus. Eu sper ca PSD-ul să nu facă totuși o alianță la nivel guvernamental cu partidul AUR. Eu n-aș exclude în totalitate Partidul Social Democrat din această ecuație, pentru că vom ajunge în situația în care, dacă nimeni nu vrea cu nimeni din partidele pro-europene, atunci o să ajungem că va veni un moment când AUR-ul va ajunge la putere. Nu cred că ar fi bine.
3: Dar a
2: greșit Partidul Social Democrat că a inițiat această moțiune de cenzură împreună cu Partidul Extremist AUR.
3: UDMR-ul vrea refacerea actualei coaliții cu premier de la ce partid? Că și asta e o necunoscută.
2: Nu mă pronunț în această privință, premier de la ce partid. Noi dorim refacerea acestei coaliții pentru că actuala coaliție, sigur că sau fosta coaliție, am avut foarte multe conflicte în această coaliție, dar totuși am avut o majoritate parlamentară destul de bună, în sensul că nu a trebuit să negociem cu partidele extremiste pentru trecerea unor acte normative în Parlament. În sensul ăsta, acesta a fost o majoritate destul de solidă în Parlament. Eu cred că pentru a continua aceste reforme de care vorbisem, trebuie să avem o majoritate solidă în Parlament. Am înțeles că domnul Nicușor Dan se gândește și la un premier tehnocrat. Nu știu dacă un premier tehnocrat va avea autoritatea necesară să conducă o coaliție complicată din punct de vedere politic, formată eventual din patru formațiuni politice. Nu știu, vom vedea aceste lucruri.
3: Da, dar până una alta va fi nevoie de un prim-ministru care să fie acceptat atât de PNL cât și de PSD. Absolut. Că acolo Absolut. E de fapt marea problemă.
2: Acolo e problema, da.
3: Bun,
2: da,
3: și cum găsești, cum faci acest balet politic? Pentru că dacă pui pe cineva de la PSD, nu ți-l acceptă PNL-ul și invers. Și atunci mergi pe varianta unui om neafiliat politic?
2: Neafiliat politic, nu știu, nu cred că ar funcționa, vă spun sincer. Am sunt și un tehnocrat sau să-l numim neafiliat, cum spuneți la noastră, nu știu dacă ar funcționa. Ar trebui să găsim o persoană pe care și PSD-ul și PNL-ul să o accepte, în sensul să nu se raporteze la acea persoană ca la un rival. Eu cred că am putea să găsim o asemenea persoană.
3: Da, dar unde? Dacă nu în partide, atunci unde? La BNR, la alte instituții, unde anume?
2: În partide și în partide cred că am putea găsi.
3: Credeți că ar fi o idee bună ca președintele Nicușor Dan să-l desemneze premier tot pe Ilie Bolojan?
2: Dacă Partidul Social Democrat ar fi de acord cu această variantă, sigur. Da, eu spun da, dar dacă PSD-ul ar fi de acord.
3: Dar UDMR-ul ar agrea ideea asta, nu? Să înțeleg.
2: Absolut. Noi n-am votat moțiunea de cenzură, deci noi am spus că această coaliție ar trebui să continue în aceeași formă. Am spus-o de mai multe ori înaintea moțiunii de cenzură. Noi n-am avea o problemă cu desemnarea domnului Bolojan din nou.
3: UDMR-ul ar face parte dintr-un cabinet minoritar și asta e o variantă luată în calcul. Și ce fel de cabinet minoritar? De cu cabinet PNL minoritar? Și USR sau cu PSD mai degrabă?
2: Cu PNL și USR am putea să facem, dar nu mi se pare nici această construcție fezabilă. Pentru că cine va vota acest guvern? Și dacă avem nevoie de voturile aur în Parlament pentru a investi un guvern minoritar, atunci noi nu vom face parte dintr-un asemenea guvern minoritar.
1: L-am ascultat pe liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. Contrele dintre Ilie Bolojan și socialdemocrați continuă după ce PSD l-a somat pe Bolojan să înceteze numirile intempestive fără concurs în funcții guvernamentale. Premierul, deși interimar, îl suspendă din funcție pe președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica Silviu Răzvan Avram, pentru că este judecat penal pentru complicitate la luare de mită. Avram este fiul nașului de cununie al lui Sorin Grindeanu. Bolojan arată că, deși într-o situație politică incertă, rămâne ferm în ideea de a face ordine în administrația centrală și locală, crede Raluca Alexandrescu, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității București.
4: Sau într-o oarecare măsură își consolidează politic opoziție.
5: Aici sunt două.
4: Dar în această perioadă în care discurții informale, mai are opoziție în aceste negocieri?
5: Bineînțeles, nu formal o opoziție. Problema cu această decizie este că ea vine să fie contrazis. Live Live.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 8 mai este de 621,8 MW la unitatea 1. Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 mai 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba, ba, bi, bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând: multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem: oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Sera.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 8 mai este de 621,8 MW la unitatea 1. Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 mai 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 8 mai este de 621,8 MW la unitatea 1. Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 mai 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Live.

Two steps forward, one step back. Two steps forward.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Live. Τέρα.
1: Yeah. Ha ha production. 2013.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 8 mai este de 621,8 MW la unitatea 1. Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 mai 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Partea a treia. Storyteller care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri. Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 8 mai este de 621,8 MW la unitatea 1. Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 7 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 7 mai 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea, jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life. Live.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Du-du-du-du-du-du-du.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Tera.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Live

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
1: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. Nu o să mori dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă, se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Who do you think you are?
4: A superstar.